lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, sola går ner bakom kärka.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, sola går ner bakom kärka. Hey.

0: Statkraft planlägger att investera runt 80 miljarder kronor i Norge de nästa 10 åren och anslaget är kraftigt uppjusterat. Koncerndirektör för Norden Paul Eiterheim säger sällskapet vill bli bland dem som investerar mest på fastlandet. Han visar till att investeringarna är nödvändiga och viktiga för Norge och norsk näringsliv. Två män i 30-årene från Östlandet är tilltalt för drapsförsök efter en knivstikning på Tromsøya hösten 2025. En man i 20-årene blev angrepet flera gånger och fick livstruende och varige skador. Da saken startet i Nord-Troms så Senja tingrett i Tromsø erkjente de tiltalte ikke straffskyld. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. UiT, Norges arktiske universitet, har politianmeldt en ansatt for mulig svindel i forskningsprosjekter på over 1 million kroner. Universitetet sier at tilfeldige stikkprøver avdekket fiktive fakturer fra den ansattes egne selskaper. Den ansatte avviser anklagene. Troms politidistrikt etterforsker og planlegger et oppfølgingsmøte med UiT. Fellesforbundet varsler ytterligere plassfratredelse i hotell- og restaurantbransjen fra lørdag, dersom partene ikke blir enige før da. Forbundet trapper opp streiken i Troms, og gjelder det blant annet ansatte ved Coop Obs-kaféene i Tromsø og Harstad. Det kan gi reduserte åpningstider og tilbud. Troms og Finnmark er dyrest i landet å ta kjøretimer i. En kartlegging fra Kjøreskoleguiden viser at snittprisen ligger på 1410 kroner per kjøretime mot 840 i Østlandsområdet. Med 15 kjøretimer blir forskjellen over 8500 kroner. Kartleggingen omfatter over 27 000 Google-anmeldelser og 874 kjøreskoler. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

hjem og rusle hos det på kvinna. Sånn er det gamla min, men kommer jeg helt alene. Det är så deilig at det var vår. En glad kalypso.